0: في ليالي وكخمو جير الجزاء والسكور موك وخور موك بامب ميقور يا أهل بري ورقا يجيري يا أهل بري جيجا أمك جيري سيبان بدمنا فيب وانا نيب وانا فيب فجنا جيب kumakolon bobe aja saw sokor bu jiri jangi moy neer balay nor khajam kawak bu suuf la modib kamil bamba bamba yemi salam alquran moy kamil ma wax la gudigam waré rombandula ba fa dakar ak touré dal di fakalo kelang la waccu wo luddul galu ma ngi def ay téré ñu dalé dalu séni wax di mère.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lergui FM.
3: wala ci Moussa da mbacke bawal amna ay khilafat bis bobu wax ji gëna nak mbacke tajor la ci gënaaw lolu la dem taxafa dem mbacke bawal bis bu nga xamé na jox na ndigal lolu ci Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu dal di xel dagale mbolo mi and ak mom nepp ngir jang mu ñu mel lay ci ko xamné topon nga ma ngi xamlo ta xamlo tax nga ne fi yoyu naala nga seeti feneen fa mëna xamloo képp koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg yoon ma toobu nga toobu nga toog des ci man coow li bari ku nekk jóga sa xalaat ñu jaar fii ñu jaar fii ba ca mujj ñu ëpp dem wuti fu ñu jànge ñu gën a néew des fa ak moom. Waaye ci diggante diir boobu rek wali yi dafa ame ñaari leer nuuru salbin wa nuuru jëlbin. Nuru jëlbin day xëcc képp ku yàlla yërëm, nuru salbin day dàkku képp ku ànd la ku yàlla naru la gërëm, ku yàlla naru la yërëm. Leeram dal di xëcc mbooloo mu dul jeex. Lu bi wax dañu sañ ci see mbàkk bawal, xam ngeen ne nit de bu nekk ci biir ay mbokkam ëpp leen daraja gën leen ëpp leen lépp dana leen tiis mënu na ñàkk. Loolu indi ay xew-xew ca jàkk ja dañ daan jiite te ilimaani waa njatare yi nga xam ne dañ leen fa sampoon nekk fa munu ci bañ ne Serigne Touba kenn dox ci kanamam. Ca xew-xew boobu am na ca ay bayit yu Serigne Touba bind ñu Cheikh Ibra Sarr da ko bind ñu Cheikh Ahmadou Kabir nee na Cheikh Ibra Sarr jazaaka ya xam Ibrahim Moulaka خير الجزاء من الدار في أولاك فاعلم بأنك عندي ذو ربا أولا وذاك ربحك في الدنيا أخرى فدم على الصدق والإخلاص مجتهدا في السر والجهر كي تنمو مزاياك تأخر بمخر وانتنك تبين كلا وراء أم بل ولا أم تجد منك أولاك مولاك تكريما وتبجيلا حتى تفوق به يا أحمد الجيلا ولازم الدهر آدابا عهدت بها فلا يوقنت أنها قال أوقيلا المفياد ما تخوفه فنندم بالخبيني تقنى mbolo ko mbolo ñe mu dal di am kersa dal di taxaw mbacke bawal sañ ci daru salaam ñaar ak yooyu mu am mbacke bawal su mboroom yëkkat na ci turam mu siif suñu goo xam ne àdduna dëkk dégg ko fum toll kër gi day fees dell ñii ñëw ku nekk ak la muy wut si ñii ñaan la si ñii wut si barke ñii siyaara si ngir tàggoo seeni bàkkaar ñii wut si alal xaaj alal gi nga xam ne ñu ngi koy sotti te doyewu ko dara ku ñëw mu di la jox ñooy ci loolu ci jamono yooyu ñeenti at yooyu nag ñaari at yooyu biñu jógee mbacke bawal ñaari at yi ñu ci teg daaru salaam la àggale masaaliku jinaan ci diggante boobu itam la wàcc ñim ngi ko wàcce ay Cheikh Adama Guèye Cheikh Ibrahima Fall Serigne Gawane Serigne Assane Ndiaye et cetera ila axri ila axrihi diggante bi nga xam ne nag taalif na masaaliku jinaan muri téere di fondement yoonu murit xam ngeen ne gannaaw daaru salaam la fan ci Touba gannaaw Touba la fan ci mbacke jolof modi mbacke bay lol yep la waral topu topu yoyu ak wandelu gundan wandelu all bi nga xamne leg leg ñu tok dama no yag biñ ko gis ci all bo xamne dafa lendeum lolou ñuy wax gañ la sax da na fa nek buñ toge ba seen xel dalatu xamatu ñu fiñu nek ñu diko wër diko wër diko wër bo xamne ko gisee xex ba delo ci ko fo jere yi raxas bok bi bayiko mu delat bu mujjii ben reub bo xamne bu minon all bi tan reub ci all bobu lañ ko denkoon waxtu wo xamne soxla nañ ko gis mom lañ koy laaj fuñ ko mujjii ci wala fu wara toll dañ na di sax ne reub bobu leg leg da na ñew diko nuyu ci digg all bi fiñ nek ba ben bis bu diko laaj kero bis tangam ci yor yor fa la baro mo ndax xamati nga beurep dama fekkon ba mu ne ko waaw waaw sak beurep bobu le mo beurep dama doon wut sak yagg na ci diko wut diko wut mu xamne ci beurep bobu le amé len ci diko sun borom dencal tawar ko jox bay dem ci geejgi ba nga xamane reub ba yobbu nako ba won ko diko beurep fi dal ala ko nga tok mu mbar lu ko amna lu fa def ba mu mbare mbar lo mbar ma ñam ko don mbar lo def len ni ngeen nopi bu len xamal kan ni len dana di nek ci ñoña sax ngir ñu mëna xamaat yoon ñu dañuy def suñu jaar dam ngeer wala garab gu ndaw gu ñu am dam ko bu ko defé mu xaw wo ñu xamni fi lañ jaaroon buñu fa bëggee demati waye dañ fay dem ci neub ba waxtu wo xamé ni war na delu ci kër mu delu non dam adamay may ñu ko fu ñek nakam té boba mo am ci bokkum ñu xamni ci jëmiñam lañ ko nango né ñu néna leen bu ko dimul won ci geejgi dana alako alake ndax boba ma ngi demé né nit ko xamne dafa nek ci rew mo xamne kenn xamu ko ben tepp di dugg waxuma la diko am nit ko xamne di wala ci dan tudde dagga dafa rab ay saxam ba tek ba mak ko gis dafa ne fess na ben dugg aduna depp yenu seeni saxo seeni nak ñew tedd ci wer saxay nit ki bu ubbe saxam rek lu bon man daanu lek fess baba dara ñewu ci mu ne ndax baba amna kashfu amna iman ak islam ak ihsan waye ligéel borom bam gërëm ko ba jox ko añ bo xamni tepp bu ko waasuf ñepp ko fon dina am lu ngeen añale ëlëk amadu ko loolu motax mu ñaanon boromam yoonu jéggi ndax fofu la mëna wété ba jox yalla lim ko bëgg jox ci ndukkal ci xelam ak ci xolam ak ci jëf ci loolu la yoon woo moy yoon bi nga xamni ci la wo doom adamay jëme ci mom ci bopam mudi wandelu fu nek ndax boba dama gul ci geejgi ben gi ci geejgi nek bu ni ko xamal ni ko yangi dal mu xam xelum rek amna lu ko yalla dencal te xamul nu mu def ba jot ci mu wandelu yono yel bu qadir ndek jeel ci wajuram ana ko wirdu ko wir bu yag di def itam tepp ko xamne gis na la nga ana ko te ñu jox la ko mu yaakar ne muqaddam nga ci manam ku ñu jité ci wirdu wo nga jité gu wir bo xamne yalla jëlante and na ca mu jël ci yow wirdu ba muy dir bu yag ba joge ci jël wirdu chaisri wirdu ko dir bu yag ba ci jël wirdu tiyani wirdu ko wirdu bu yag lool lepp digënde bi muy wër di ziaré ci fu mu yaakar nitu yalla di dem di wëndelu ci digënde bobu moy digënde bi nga xamé ne nekkul diko sax ci benn bëre fu nekk talibi dañ ko daan laaj ci dem diko fa fekk mu di len daw am rek jamono yo xamne benen len ko dogalal ngir diko waxtane ñoom di len defal di len ñaax di len jëmele ci yalla di len fatali di len digal di len téré baba amna iman deug iman amna islam deug islam amna ihsan deug ihsan amna kashfu wa amul fakhru al fakhru akbar bi nga xamne bokk na ci ñeneen ñi ko wara amé bokk na ci ñi ko yalla dencal ci lool xamna yoon tarbiya cheikhu tarbiya yi lay tax lay itam cheikhu tarbiya la itam mudi man na tarbiya nit ba mu sel ba di xaar kashfu wala fakhru man na itam yegge jaam ba mu jégué boromam waye lu bëgg lepp amagu ko mu xat gis bi nga xamne moy natija manam resultat wu xam way xam yalla ni mu jaarale ci talibé li nga xamne moy agal nit ci yalla ta moy nit ci dem ba nga xamne yengom yeb ak balam yeb ak yengul xolam yeb ak dalam dal xolam yeb bëgg bëgg xolam yeb ci wonam yeb du dara dul ngir yalla ak bëgg yalla ak bu yalla li ahlu tafaf di wax ak tahliyat wa tahliya mu di len ci jaarale ni nga xamé né docteur waxtu doon febar ak ci mom ko passé visit xam febaru lan la xam likoy fat xam limuy bañ bindé ko ordonnance naka nonu aïs billahi waxtu la né jak rek dana xam ki ban febaru xol la amé budé reuy budé kañaan budé tayel budé bëgg adina budé bëgg daraja budé bëgg lek ak budé bëgg waxtaan lu mu mëna doon dana ko xam xam likoy safara baba seigne touba tollu na fofu kum na jak xam ta uyubu nafs yep di def tahliya tahliya di len defal riyaba ci xifal len maral len di len taxlo ci turu yalla di len berulo nit ñi di len watandiko lol lepp lo xamne day yiixal doxu nit dem ci yalla mu boole nak haqiqa bobu ak sharia ñaax talib won len lu kepp ko aju ci man sant na ko na xamlu pass pass yi nga xamne moy tawhid yep xamlu ak tay sharia yep te diko jëfé ne warul na len ne dana len bindal ay tarif yo xamne li ngeen wara xam lepp war ko jamo yalla dana ci nek dal di tambali ci tarif tere yoy la yenn yi tambali nako tarif ci dunduk mamour jaar ay tarif yo xamne yu seen borom bindun ci wessar la mu way ko xara ko yok motliko yok xale ga nanti won way ci lolu di nit ko xamne moy kamil kamil moy ngax man la yusu umur ma'rifatihi nura wari'ihi bole haqiqa ak shari'a bole zahir ak batin jaale ci jamni ni la xamne na kon serigne bi dafa ñew ngir tajdid yaronte bi sallallahu ta'ala sallam dafa neewon sun bom dana yabal ci bokk bepp téméré at ci sama xéet ni sama gannaaw jam bo xamne day yéssal ñum diiné ji ulama wi dañu ci ne Omar ibn Abdul Aziz moy mu jadd bi téméru ñaarel bi ne bi ci tabu l'imam Shafi'i bi ci tabu am ay garanté ci ñet ñaar yi bi ci tabu am ay garanté ci ñet nit bu juromel bi amul garanté l'imam Ghazali lañ ko tek ñu dikk ba ci suñu jàmono bi Cheikh Khadim matalé condition yoy yépp ak ñu jinn ka ko bu nga xamone nak dañu nonu ba aduna bepp tek ci seen bepp no wuti nak nit ñi tak suñu borom xaro lu mag la doomu soxna yi am lu leen tok lool wax bu gënu ko leen gën ñu dé neubal ko ci seen xol tu ko mañal ah xam ngeen ne itam boole aduna yi ba mamour ant sali ñalawé te ñu dëñ ci ko déxalé te ba ñuy dem sëriñ bi bu ko joxé fa mu ne day dox ak tankam ba agge ba sey ay lu du na ci le ba mu jité ba nopi tax xod xod lu baw wolu ko mu xaw dik ba xaw ko jégué ne ko ma ngi dëgg li wax ndax ba nga jéggu nit ni tax tégginam ba mu ko xamalé ne ko dana bëgg buñu jogé fi ñu dem ci lab jor jalé ko ndax ci nelaw xaritam la woon septem la woon serignum la woon bu tejé ñu denk la ko ndax nga taxaw fa nga xamné fa la cheikh mo ante tali taxawon fete ko xam na pe mu sant ko gërem ko ci nako di wax lu rafet la dem jaare di ko dana ko def waye nit ñaaral ñu di def lu mu yagul def ma nga lay sant bu baax nak modi yëkëti sama tanki ni di dox jëm ci booru aduna di mako def wala la amé mbolo ma fa nekkon dal di sédeli ko ñu naan way way way ci dafa dox mel la baax ci dafa dox teranga di tol ni satu ko ñu yëkëti ko tek ci sa loxo li nga xamne ñepp ko bëggal mën ñu ko am ñu dafa jox ngay bañ ñu xam dara ñom yému ñu da rus na ñu am ñu kër ndax xalé bi ñun ñepp la rus lo ñun ñepp la dag ndax ñu ñu yotu ak diko fonk defé na dara la mom xépp na ko ta xamal ñu ne du dara mu tok leen ci ñaari xassi de yoyu ben bi mo de qalu li yarkan abu abi salatin ta hujja iza tahmi kullama hin ne ñu mu joxati kala la ko tontu buñ ko ne irkan ak xiyam ja manam jengal jëm ci buntu buri bu tantu ko tantu lo xamne bo jange xalu yu tan ni abou abi salatin da nga xamne lu doy yam lu ndaw yaram la te ku wëru ci boromam moko wax te ni mu ko waxe nam ko jëfé ko raw ndax nam ko jëfé nit kenn mu ko wax ka amul jotam benen xati dañu na qalu safihun li sarfi anhumu batri lolu nak dina xalé ne amna kenn ci kangami la jor ku dem djeblu djit bam djeblu señ touba ne ko lepp lo amone te mu djibe ci xalé samba sadio takaliko lam mom budé ay jam bayi len ñu dem budé alal na genn fa la ko ñu dal yeb ne lolu ab jam jam la buñu len jam nit ni kon ñi atté won ne dagam na ñepp dal ci seen kaw ñu fas ko yene téwal ngir waxtaan ak ñun ci lolu waxtu ñu ko woyé di ñew ñu ko woyé di ñew waxtu ñu yone lettre mu tom di lettre waxtu ñu yone ndaw mu yone ndaw tom di len ba ba ca mujjii ki nga xamne ndaw la lu ñew waxtaan ak mom mu ne ko rusna malaika yi sun borom yi duna xol may dox jëm ci bur aduna te muhammad ibn maslama sax neena alim manam borom xam xam ci buntu bur mu ngi demene weñ wu dal ci kaw ay cabinet ay tejj bi nga xamé né ndaw lolé indi na lettre bobu qadi di jang ba asiga dal dar gi ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la jor ne ko waaw xala lu reey wax de waaw lool lan la ñu ka li kay doyna wax man nu mu démé mu ne ko mom dal li wax dal man jax ñu ndax néna dal momadou mu ko wax momadou ma sama dal néna borom xam xam dal bu ñew ci bur dal mu mel lay wéñ woo dal ci yoy la genn inna lillahi wa yow waxu la dara man tay la wax lu bon ni ndax yow la tuddé wéñ ni wéñ ni man may lolu la ah non ko defé la jama tax ñu bëkk ko gisat ci lolu mu tegen ñu togg jëm ni jamono la jor ci dama ma fi dikam señ bi ci wëndelu yoy mu daan wëndelu la jor dal yow ci dëkk bu mel bi mu nekk dal fu ko jégé mu dégg ko xamné al qadi ma jaxata kala ñu andal kharitu mamur anta salila won tayit amna xamal nako mom señ tuba ay harata araf te téri nañu man allamak harfan fa huwa mawlaka ku xam nga harf rek sa kilifa mu dal di jox ci jëmmam ne day ñuy ji ma jaxata kala mi and ak la jor mu dikké ta fiñu tok mu ñu lal liñ ko lalal mu bañ ca tok ci suuf ñu ko tobal ci dal mu baña tok mu toge mu am lu xamne am lent la ci xol yi mu bëkk ko leral modi ne bur bi dana defene dafa ñew ngir mom mu dal na rek al qadi yow day yama taxaju ma doon la ñuy ci ndax sama xarit baay ngoon bima jégué ñu ne ñew nga ak suñu jaar ci yatu xam xam mu ñew di la ñuy ci ngir dal xamal la jor ne ko taxulo ma jox jor ne ko waaw lool kay man xamna ko man xamna taxuma la jox dal dina ta ma jaxata kala yow ci dina bëggu ñu koy gis bu yag yag ngir xew xew bu xewon waye nan ko leral tay du ko wax nga deug occasion baangi ni nak ah waaw yow señ bi yow day ñun bañu joge ci xare samba sadio lañ fa jëlé won dang ko haramal te ñun xamu ñu foko tek ah señ bi dal ne qabi ah yow fo deugé kon ne rew julit rek ko xan la dagane mu ne ko liko tax dagan day mo di goor gogo ñu ray te mu doon jital l'islam dafa wote won ak yonent mu ne ko nak waaw waye ci l'islam ci fede yi l'islam nango ana lan moy sa tektal ak sa fede ci ne wote won na nubuwa manam ak yonent mu ne ko wa samba sadio mu ne ko deet samba sadio ñoom wa samba sadio ñoom yeguñ ci mbir mi dara dañu jek jek rek gis ay gangor bu jogé ni gis gangor bu jogé ni ñu ci xex di tak lan lañ ci am xamuñu lo xew mu ne ko wa kadio rek wax mu ne deet wa kadio mutu ñu fédé ci mom ndax dañuy xaré xéx ak mom sax non mutu fédé mu ne pat la jor ne pat ma jaxata kal ne pat la bañ yag qadi ne ko yow dal suñu dong ngon don nan la jangal gaji raw nga nu don nan la won yoon ñu jaar gum ci yalla legi dem ci yalla waccu nu kon dal mbir mi alhamdullilah dal na mbir bi tol non mu dal di jog dem detaay may wuko gannaaw bi top lañ ba mu yagg mu manam dal guddima defata kala ni tuwa bi xari ci feere bu ko def ci xam nga señ bi mom ko ñakkon jot lool te du ko ñew ay ndoso rek ci xaan ak yey benn bis mu ram ko mu teye mu na ah sama waji ma yab legi ci la ma defata kala defoon akil go nga xamne baati walaf lako daan daanele liman hamad ba'da sayyidin abratu wa bima araha kalimata tu'da bama wa bima kallamat fi bi kayni kalimatayn bila hazl wa madh badali annaha badal mali arani illa mustaghaniyatan asrakh shabab taqabbal aw yaqul yudma wala an illa mustaghadan yadi la'iban ta'affat manadi ya abi sulma wa kullu mahidati sabilin talhafuni bi ayn saqtin fat'ali sawta fawma diko def ko dal comme jigen gogi nga xamne da nga xarit wal mom ganna bi mu xebla ba señ mom ci ñak mo doon juroom ñaar juroom benn bayt la ka tontu ya abratan sabbaha qawli bam hubma hal lam kafat bi qawli innani mirun waxna ci banan nataha bani rabbul arsh afiyatan zurnaka ya khil fa'lam annani waruna inni azuruka ba'da al-eid musri'atan qul ya habibi tu'da hadhihi nakhma ila akhiri ila akhirihi ñu gëna gi jekk ñoom yaag mu ne ndax mu waye yu mu doon wayante qadi mos bu gën bakkar bu gën mag xamuko manam ci mom ndax ne hasanat al-ibrahi sayyi'atul muqarrabin di digënté bobu xewé légui fofu mom ak noné mo fa tax benn bi ngir ragal koko waral ñaaral bi ngir xamné dootu ñu doon dara ci kanamam ñettel bi xamné suñu defé du nonu mu dindiko té ñu mëna fexé ba and ak mom fepp wonu aduna gannaaw soobu yoonu ñu soobu bi qadi wal batiko jallo la jor bur bi nako waaw la jor ko wax qadi ko lo xam ci ki moy ko ki dal li wala ci wax la ci xam nañ ko deed jangi du tenda gop sa tol mu ko wax nga deug deed jangi day du tey gop mu ko nak nan ko def ne jangi bobu rek nan ko fi deed ndax lu yalla ko dal ci toom xam na ni ko daan da nga am jaloor yu musul am ci aduna waye ken mu ko daan te ko mu daan do ko jog ba faawu ngal di koy baye mu gattal bir mi tamana def day waxtani niñ ko bëggé du ci xaj jant bañu bëgg so kon mu dem ci yoonu geejgi bi nga xamé né kon señ bi wa ñoo aduna gi méré nañ ko do mi soxna am nañ xalaat bobu ci mom mbokam yi ko jégé yi am nañ xalaat bu jégé nonu mu def nguru nasaran gi rek te mu lay ñew ñoomi ndax xam nga né xéddu yi buñu méré dal di ñu ci wal te kene lepp do lay ngiss leen dimu joge Touba ndax talibé yu bari am seeni soxna seeni mbokk soxna ci ñu ñew ñu mu doon turbié bëgg jaxaso ñu ci aduna yi ñu joge fa loolu taxal mu dem señti Touba joge Daru Salam loolu taxat tam mu joge Daru Salam demati Touba jël manam Mbacké Baye xam nga ni ci Mbacké Baye Touba seen bop am nañu ay xalaat ñepp fi mu tollu ko fu mu señ ci point stratégique la bo xamné té daana dindante dom ma ba joju xeer mati xalaat ne koy la bo xamne daf ko tan te ñun bari mëna fa xew te kenn duko yek te day taxé jaar buñ tété rapport yu bari bari bari yu xamne administrateur yi fi neewon ci jamono yoy don nañ ko rapport ak cheikh yi nga xamne kenn daf leena faaletul ndax top yoru mourid wi wacc ni nak aduna xeb leen loolu nak ci leen gouverneur ak commandant ñepp seen rapport ak seen tractation dem ak dik xaar diko xalaatal lu nek di yebal ay agent secret ay ndaw yoy yep ay detail la yo xamne da gudd bam upp jamono du ko maye dem na ba ag ci conseil privé bi wara dajé ci ndar dajé ba war ko téwal war ko laaj ay laaj wara deglu tontam ta fekk na boba ñu lal lañu nar ba nopi ko fekk Mbacké Baye tay ci ko jëli woon fekk nañ mu jëgé fekk fajar bi su gaaw la woon mo di tamdi di fukki fan ak juroom ñet ci wéru ñu wax safara mo tan ci tam xarit diggé di atum jël ci sun gandaay gi am jinni ak ñet témèr ak fukk ak ñaar ak fukk ak ñet bi nga xamé né aljuma gi nga xamné tam di ji lañ koy jël ci seen di way hasbunallahu wa ni'mal wakeel qasir bin tanki hasbunallahu wa ni'mal wakeel yu bari aji ci yo xamne dañ ko waxtane ci mbirum tasawuf buñ ca dégué yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sañi ko bané ko imshi la taxa dara demal bu ragal genn genn lor bu ragal ay mu dal na waja'al al-mukhtara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lahu hijaban mani'an min ad-darar thumma lahu qalam shi la taxa dara nan la ko waxi ci qasi dega asbunallahu ni'mal wakeel bi nga xamne ñu ngi dox waxtu takusan ñu ag jéwal ñu ngi ko nenn ko julli takusan jot ndax li señ bi daan def ndax mu mu japp dara nekku ci ndox ndax digënté fofu dafa ñakkon ndox ñu dagënté ben lakkat bo xamne mu ngi yanu mbusu ndox deggul wala ñu ñu waxtaan waxanté ak mom ñu liar ko ba jox ko ndabal señ bi mu fat ko ba mu sét ak ndox tak ko dal di dem kenn ci ñum xamuñ ko xamuñ fu jëge xamuñ fu jëm mu japp julli takusan baabi ñoom ñinga joge won Louga ak ñinga andal son nañu loolu motax ñu faram jéewal ñu faramé jéewal bisu samedi bi ëlëk sa bi aljuma ñu xeyfa yand ci kokki ñu yendo kokki tok ba jënd so ñu tok ba ñu ñi rër ba julli gé guddig ñaar fu xam ngeen né wër gi dana xawa guddé sax tuuti wër yi sax bu yaari sax lañu joge lu guddik altine ñu joge kokki sey tuba nga war fatu xonk ñu tuddé awnullah dañ dan woy fatu amna ay mir yo xamne mu ngi rombu yaar yi diko xawali ndemal tuuti mu ngi wiss ndox yu sew fatu mo awon raw di raw rawel bu metti fatu mi nga xamne ñom la borom dar yoni ñu diko jël ci buñu déme ba son diko wo naan ko yeureumal sa bop sa yeureum nu dox ndank muy ngeen waw ana ko kilifa mi yoni muy taxawal bi xamtalu ana luy mbirum ko da kay ñu rus da di wax ko jot ci ko en ko ba neena jamono yi nga xamé ne ñu dagam ñoon ci tumbi jéewal tek na baba ci jamono yi li eppoon ci wirdam wali inna wali allah alladhi nazzala kitabahu huwa yatawalla as-salihin bi nga xamé nak ñu dox nak jëge kokki ci guddigu gogu jëm Louga ñu ngi way ñaar bayti ci ahmad al-busiri radiyallahu anhu wa man takum bi rasulillah nusratuhu in talqahu usbu fi ajaniha tajmi nan wa annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu fi hashmi nga xamé né dem nañu ba jup Louga kenn ci kilifa yi nit ku ñuul yi andon ca mbolo mu ko jël ci woon daw ba jott ko ni ko señ bi gannaayul de jëge na ñoon ba de mu gën ko ne ko yalla bayna ma ta doylo na ko yalla lu mu dobal ci jaamul ben jaamul ko wara dal te lu mu la neeru la def ben jaamul la tax mu dal la wax ko ci kaw lol tax na ben accès Louga tak na baba fajar jottul gorgi dal di delu ci bene ko way man de señ bi amna luma jaaxal ndax lama la waxoon ngir xol bu rafet ci yoon yi ci dina gannaay ak la ma tontu dafa duggul sama bok buñu ko dama la bëgg xamal ni yeen ci allah bu turun fala ka ci lahu way yuridu bi khayrin fala rabbi li fadli izidhi ma yashaw min ibadihi dama la xamal ni rek yalla lum la nara fankal ben jamul la tax mu dal la ta lum la nara tek kenn mënu ko tejj lol do nga la tontu ko kay xolam dal di sedd baba nak neena li ëpp ci xel xew di nga xamne mo waral jikini bi tax ñu jël ci ko nonu fas ko yene exilé manam yobbu ci tim rew ko man nak debu nekkon Louga te digalé won wetu goro ak borom ndar bi nga xamne mo amoon ak tabi ci sahir moko waral kokole ak bujum señ bi natal nako dik na ci qasida baba nak señ bi mom dal di am nak yaakar yaakar yo xamne daf ko yaakar ni yalla dina ko defal modi noni yalla yoy genné ko rew mi yobbu ko fo xamne dana am japp nit man fa jaamu yalla te kenn duko fa fek diko yakal baba ñom ñi ngi taxé ni ñu taxé le rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci makka wa in ba yalna ku yëm ko dikal leena taw nisbi ko aw yaqtu aw yaqtu jufa wa in kuruna lan kurla wala kharu makri nak bu ñu dajé di satante seeni makku ngir bëgg lu fank li ngay def rek bëgg la tecc ci nit doto genn ba faaw ba dañé jé wa in nisbi ko aw yaqtu ko wala ñu ray la nopp lu ci yow aw yaqtu ko wala ñu genn la rew ni yoy yep bu ci nek muy ñetti taxay ñi bu ci nek taxé nañ ko ndar ngir jëfël ko señ bi ben bu taxé bu ci nek dañ ko ñëkke wax ñu am benen tante lu tax ñu né buñ défé lolu bu baax ñu né buñ ko téyé ndar mu bañ té ben kadior wala bawol kon la gis wa kadior wa bawol ak wa jël ñepp ñu fess ci ndar del kenn du xamanté lay def lolu mom du taxé ñu né nañ ko ray ñu né ji lolu ngir ñu gëna mak kon dootu am ngeen ci réew ni réew mom kon rayenté fi nek ba gëna ñuy jéx ñu né nañ ko gën réew ñu né ah xana lool waye buñ ko génné dé xamna né ku soré lay wara doon loolu lool rek nit ñi dañ ko fa fekk dañu bayyi li ñu doon def fekk ko fa muy nak seen ñepp taxay yoy yi doon taxé suñu borom wattal ñu ko di addu ci yalla nit ba dara di fété ko da ngay jëndu ci wala nga tok xamna ko waye do ko mëna def taqaddum ben xutwa ben jëgë do ko mëna jëg ci yalla tay ñak loolu né jammay xé duma jam ay xéga ñu ko gëna neex mu am yaakar ci ne kon daamu ko kumu rantel yu mu ko sori mu lay ni set mom xalam xalaati ndax buñu leen mënal ko dara wala buñ ko mënal dara xamna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sañi won nako te defon na sañi won na bokk nit ci abdullah wa nimul wakil ogo te dem bi nga xamne ni tam kilifak tubab ga ci jéwal bi ñu jullé tak sa bu nopp ñu ñu bëgg wax ak mom mu du moy jang juroom fukki bismillahir rahmanir rahim sun borom soti mer momé ak yeneem ci ñaaw ja sot ci ndox mu sedd ba melni taal bo xamne dañ ca sot ci ndox mu sedd mu def légui am bu wuy gi non bi nga xamne non bu yalla doonel la té jey ko may ko ay taxé mu am yaakar nak ci niet dama na liggey xamul itam nak non bi fan lay mujjé mom waye lolu xalatiko liko uté rek moy leer luko waral wakil bu mbakil ci sun borom tabaraka taala ndax top bu mu top jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do jikko woko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena at-tawakkulu hali wal ittisabu sunnati faman da'afa an hali fala yad'afu an sunnati wakil ci yalla bayiko sondir yep moy sama xal nan la melé moy sama jikko moy sama manni fagu itam lama yalla sant moy sama sunna kep ku mun na jël sama xal nga fexé ba jaar ci sama sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sey tuba daf ko don ci anam bobu don nako ci ibrahim alayhi salatu wasalam ibrahim bi nga xamé ni namrud du kanaan gas na kambu sot ci mak ba mu def jeegi ci kaw bu taal ko ba nga xamni ngeenaw lu wax digeenté mu asaman daanu ca mu def ko ci lu mbakk lu wax kata fil sanni ko ca bi mu dene bay dig safara wi sayyidina jibril sayyi ko dogale ko ne ko ndax masaral safara wi ala ci sun borom la ko sanni wala ya am ci yene gi rafet rek mu ne ko dama am sama yene gi rafet rek mu ne kon bayyi ma sun borom mu ne ko ñaan ko bok mu ne ko xam gi mu xam sama mbir soxla wu ma diko ñaan ibrahim sun borom dal ji ya na rukuni badal wa salam ala ibrahim kon wasilu gogu ibrahim wasilu ci sun borom tabarak wa taala le ci ahmadu bambo wasilu won bu mu jeng ci nasara waye itam sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bolé mu di fagu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo diglé fagu dafa ma ta am ben sam bu ma sa wama deye na ñew di ziar yaronte bi nang ko don wax rek dëkk dëndu bu ñu dikké ba ak ci buntu ka bu mu bayyi fa geleem ga dal di duggu am ku ne ko ey way do yow sa gëreem bi mu ne jënk na ko yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëkkone ko sama doom yewal sa gëreem ba mu dëgg sa nga jënk ko yalla nak kon istisabu sunnati joji sunnat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy faggu ndax faggu jëriñu dara waye dañ ko sam ndax sun borom tabaaraku ta'ala dafa jëf leen ci jamm ci aada gi ndoxal digënté ñun jamm aada yoy moy li waral li ñuy jëf modi bo xisse bo nekké tour bo maré bo nané mandi bu ñu bëggé sa baat nga dé bo bëggé dugg da ngay bay tool bo bëggé am xaalif da ngay liggéey yoy yépp ay aaday suñu doxal suñu borom doxal suñu digënté mom dong la waye amu ci dara lu waral dara ñu sérel rek tax mo ko waye safara ci bopum mënu la laké yalla lay laké ndox mënu la mandi yalla lay mandi
2: nit ki nak bu dene ba lolu bu don luma xam rek ci xalam waye moy ni deug ci xalam ba mënu la gëm leneen koku mo am ci adamul wuquf ma'al wasa'id fi la abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu tolon ba yannabi sallallahu alayhi wasallam ne buñu dajale won gëmi doom adam yepp tek ko ci ben plateau balance fa gëmuk abubakar siddiq tek ko ci ben plateau balance gëmuk abubakar wat seen gëmi moy adamul wuquf ma'al wasa'id yamadu bamba radiyallahu ta'ala anhu daldi wakilo nonu ba noppi nak takku sunna yaronte bi moy sañu gimu sañu fagula te juroom fukki bismillahir rahmanir rahim mu jangat ak qasida gogo gannaaw bi ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko in fi la takhab darar lolou yep bokk na ci fagu da qasida gal wax hamid tuman ya'ti mun min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa batar moy bop qasida gal bi nga xamé nak Seyd Touba jullina takusan xam ngeen neena bu muy ak Louga fajar sank fajar saxagul bu tok Louga ci fay Louga kangami jangul yep dobalé ci ko ñu ziar ko di wone seen naqar ak seen metit ci mbir mi ak ñatt xam lan la ci Yalla lay dogal mo julli fi takusan bo nopi soga dugg saxar bu duggé saxar ba muy wacc ndar jent baangi bëgg sox te soogul mu dem jaar kar ahmad quraishin bu mu fa demé fala jullé ci nit baba néna wéru safara yi mu ngi tollu ci ñaar fukki fan mu matal fa wéer wa wéer wi ci tegu di rabiul lawwal mu am ko fa ndar muy ñeen fukki guddi mu am ko ci ndar gis ba mujjé ci wéer wa di alhamis ci rafet conseil privé bi dajé ba saxal né nang ko genn rew mi nang ko yobbu gabal fofule ay beta ak xaw xaw yu bari di kreuf yi waye du len di genn amna sax ñu dem ba poser question ndax ndeku ñu ko yobbu ba amerique wala deet ñu sukkandiko ba wax ko ak tektal ya yepp ay detaay la yo xamne du ñu ko jaari li nga xamne mom lañu gëna gëm ñun modi bam jige ndar rek ndakaru la jubal waxe nañu tarikh bi bi nga xamne moy gisu alfinis bobu le di guddi aljuma mu jige ko ndar duma ag dakar itam jant buy waja solo waye fekk na mu nek ci koor woor dimo agge bi nga xamé na tambalina bëgg dok le borom dar yobal ndaw ñu woosi ko ñu diké lañ ko duggal ci nek bobé ngeen duggal xam ya xew ci nek ba yépp yag ngeen ko dégg ñu diko nekk li mu dig dig aljuma bobu le ba mu xeyé di bisu samedi la waxu jëm ci dal ga mu ñaarelu samedi samedi bam gënë won mbacké bari ak samedi bi ci wéru safar ak samedi bi ci rabi ulawal am usani nga xamné moy fan bi ñëk ci rabi usani mu dugg ci gal nga xamné dugg na naw ci la moko wara yobbu dekk ba nga xamné ci lañ ko jëne bobu nekk ci wax ba te gazi te degul bi ñu nafa ay bayit yu bari xar xar yu bari amna fa ci murti ñu bari ñu fa ñew diko ziaré du nafa ci wax nako ci way ni dafa ci tan niya cheikh ibrahim fall naqarum fa am wajaa'u fi sulki al-mahhun muriduhu ayyatan mamhun ab naqar lim ta am ben mu delo wa bin nana wajaahu fi kulli fil mashhuni yuriduhu ayyatan mamhun lan yakhwa fallu bi jibu ci ben kilifa bu ko ci rew mi ci nit islam ko xamne itam dikkon na fa tek ko sumu nek ci gal bi yuri ko xamal ne amna kilifa nasaran bu fi ñew go xamne jaxaso bu lek wa rew mi nit lek yaqogul yaqok ni fi nek ba jaxaso wa rew mi ci seen ñu jaga ci ñu rambaat ak seen jaxaso lol nek bu ci mom bo bindon rek jox ko ko dañu la delo ci setat ci ndir neena koko deñ ko wax lolu mu xamni ci anamuk labi la ko wax bamu fat khalima tambali dindi ci kayif bamu ko defé rabbul arbab daldi waxante ak mom atridu hajataka atrafu hajataka ila makhluqin mislika ndax dalay bind sa aaje diko jine ci mbindef mo xam dañ ko dund rek na yow wacc mo man yalla neena fofu mu melni deñu gu dal ci ko am mu dal di fam ko lam bindon waji insiste insiste mu ne ko la sabila ila zalika bo bala joge fofu xam ngeen ne asma'u ahli badr kero bu mu yande ko ki la samale diko way man ko agale ndar lu fa datan joge ta bobala xamle itam ci din tambe way asiru lawo nit ci ndar ñi ñu alhaj amadou ya madeela ne ko nga mokal way wu ñëk wax ko ay secret ci bir asiru

serigne dama no ba dama no baye leddi bu reuy wo xelo ya xamne kenn kenn ku ne dal geugul serigne baye no leddi bu reuy ci xal yeen mo ko te mun ta yak ak fam ko jeme kon ndok bi nga xamé gon yu ndaw yi melne ci loolu lañu nek xam seen bop xam seen warti xam ne ligey bu ri lolu seen bayel ñu bëgg ci def seen walu seen kepp katan kon jere gene jëf nonu ñi sa nonu ñi sante suñu borom bu baax gene sante seen ci borom bu baax ndax lolu li yépp bu pagu def seen ñu mo def pagu rek pagu ligey bi il faut que moi bu ko jëwé kon yalla ñu ci gënë boole ban man ko ci nekkal suñu kenn kat suñu xel suñu xol suñu jëm lepp ñu yaw ko suñu passé ci suñu digënté mom mool gi ko wolu doyo gi ko doyo gëm gi ñu gëm digëm ak borom jaay ci gëm jaay ak mom fu seen won gënaaw lu mu liggéey ko tel rek tax.

serigne touba nak lepp lu ma sa am alquran moko ko may lepp lu da def ci alquran lako da def ta lu ci ne def ko wax bind ko kitabun bihi narju min allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min alkar rajawna min almawla bi khair matlabin wa fusna bihi fi kulli dafin wa fi jall neena dafo jël bu rek fi am te yeb ci alquran lako def تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالعروة الوثقى التي هي نور هو الكنس والكبريت والساد لي هنا به تنتفي نار غدا وسبور كنا مم لبم القران لو واي القران مومي مجاب يمليو كوك دارا بوريو كوك دارا لي تي تكتال بوغات بي موي فو ما سكي سيرن توبا بن لوخو ندي جورام بي القران كيباتي ana kero bu mi genné ci mbacké bayri di dem ci geejgi ndax yu balé na lenn dul alcorane amut kitabullah kep la yott ana kéño bañ koy bolé ak gaynde ga ci ndax gis nañ ko mu yor lenn lu mbettiko wala lu muy dimbaliko dul teer bi yalla bi mu alcorane ana kero bañ koy sanni ci bir fahma mu ne fa ñetti fan ñu diko sonal ba soxna jaara fekk ko fa japp ci mbag yi genn ko ne ko demal ci sa digi fekk ñu ko won mu yor fofa lenn dul alcorane ana kero bañ ko ne fi do fi julli te gal gi ñoko mom te waxtu mu ru ko ko mu wor ndax digg mak boromam lool la laaj donte yoon wacc na ko ndax day tukki donte meñu ko suñu ko fa def waye mu digg mak boromam may ko mu julli ci luul muxtar mu ne ndox mi ab jam la ne man suuf si mu lalu ab jam la ne man mani ab jam la dañ ma digel ma julli te gënuma leena gore duñ ma gëna gore na cëppel wacc seen ko julli neena kero bi mi wacc bagasam yi bari na ci bir gal bi waye kenn gisul mu yëkëti lenn du téré xam xam du kurus du dara kitabullahi rek la yor ci téré bi moko wëttilé bam né cëpp di julli itam ku ne xam na né derba la lem sanni ko waye téré bi mom da ko yor bi mu wacc téré bi alquran cëpp la yoré moy téré señ cumbu len motax mu nan man la tanil masahifal musahha téré señ cumbu len yoy mu wax mom lay bari wu ci téré bobu la wacc ci ndox

وخميسي تبارك لهم يا كار سيمهم لهم يا كار ألف ويل أبدن يا كار سيم تبارك لهم قرف دينو كده هي سيم تبارك رفع السبب سبب سموالي سيم تبابا مني مكتب بحرادي واني حالاتم لم بقرف أكسن بقجم لم جكا وخموالي سهيت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق خيرنا نيا لك مؤمن بديب xereena ni yonenti bi moy suñu yoni ci dëgg loolu ñu la xam ki jappal ni yalla bu jappal ni yonenti bi moy ndawum mu da ci tagne dalani yalla wa ala muhammadi wa khadani muhammadi ni samadi yalla tagal na ma yonenti bi sabna moy jëm ni ci yalla ñu la xam ko ne ko yalla yonenti bi rek lay nekk ci digënt bo yu ci leen ba mu nekk ci biir lool di dem ba yegg ci law dahra ni yati bu ñu wax ak ci koro yi ni gis na ñu kulli bi la joxna ko sama biir diirum jamono joxna ko sama yeen joxna ko sama xam xam joxna ko sama liggey joxna ko sama ru joxna ko sama yaram joxna ko sama lepp tingul ak nangoti ko lolu ma lañu xam ne kenn amatu ci woon lan sedul mbokk sedul jamu sedul kenn yalla rek ci dox lepp bi mu defante yalla ci biir lolu yi tam bala mo yaakaaroon ci yalla bay def yalla non yalla defante ko ko bop am ci lu kawé ngottam kala waxe ne kubbi wudi wari wani wa rahmatati liman habani bima khassa khamsun sama tafelu qal sama tafelu jil sama ngeureum sama cantok lammi lepp doxna ko fi nga xamne mayna ma lu kawé sama jott ni yalla kon nak ñu ay murid lañu murid gi dara waral ko lu ñu bo ñëwé ci mom ñuko dama bëgg nga jur bo mëna ngola jur aw santam ngay daali fap mom ci ñu ko neyam ak bayam tuddi won dafa baye sey tuddi bokku khadim rasulullah walbati ci muridullah muridullah yepp kep ko japp ci mom dal koy doone kon nak melni murid amut seigne touba rek am ngir bi nga japp ko ci ci ñi ñu wala tuddi murid te bi nga ko jappé ken ni metu la wotal murid kon murid am seigne touba rek am ñun murid nak suñu jikko sama melo sunu baax li nga xamne ku la ko wax ak lu ko xut mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def seigne touba neex na la wutaleku la sunu bop sunu bop rek ak xolal na do ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limari wul ci dara ñun non do

yeseñ bi bëgg nga bëgg le leen ko li mo bañ nga bañ le leen ko fofu la mucc gi nek bo giseñ ma son ci lool dama yërem ñepp yërem sama bop tañu nek ci akhiru zaman té akhiru zaman li jaxassa jamono da bari lool politique bi bari lool wax ñu bari lool té politique ak diiné nak mën taan diiné diiné la politique politique seigne touba yone mi da ko tek ci deug da ko tek ci deug deud touba bi ak li ci sen loxo deud bour yi ak li ci sen loxo djublu yalla ba yalla jox ko limu am kon ku cey xewlu war nga ko sante djub ak deug ndigal ak bayyi tere kon lolu da ma te deug ndax seigne talihu dafa wax kaddu go xamne luma te deglu la ndax nit ñi dañ ko deggul limu ñu wax lu yalla nekkul amu ci diglé yow ci téré ñu bari dafo def dañu def ni Seigne Touba dal Seigne Saliou da boyal nit ñi fo ñu dugg ci politique bi namu jappé lolu ku di mouride nona nga wara jappé lolu tek aduna feulé tek politique feulé japp Serigne deug deug nak Touba Seigne Touba limu ñu défal nak xéewal gi ñu défal lañu koy wara santé benn mouride wala su ko gis di ko sik wax deug yalla da nga sey Touba gi rek budé ci sahir rek kër gi ci kër go ci dem la cey tour ci ndox jëndo fayo ñun ñi no ngi dé ci fayam ndox ñun ni néw fi señ bi loolu doomu jarna sante señ Touba jarna teŋku ci digëlam ñu bayyi taram yi wa li sama jaar wax budul wona jamm ci ma fa fa la xir li nga defal jamm ñu mbacke bitna ganna wa ndax sey señ ji ko di ci koy yonent yow sey ji ko di ci koy yonent wa wuté da amone ben birna ganar yonen demone bo won yobale jikoyete sey jikoyete le djissi.

gamba ñu nekkal ku baax ko geen ci nek yeen bi ba wuy ci ko ñom ñoyé noy suñu dog non urnu sawu ta urnu bu ki dara dumul gungul ci dara lolu sunu kep kat nañ gor gor lu bu baax ci li ñu fën di jamu yalla rek mu ñu gën mo ñu fa wara bay itam kon nañ téwlu bu baax de lu ci xel yi jël ko ci ak fi teen jëm kanam jëm ko jëm kaw xol suñu borom deglu suñu borom deglu yoonte bi deglu sëriñ nañ delu suñu xel bu baax delu suñu xol aduna do dara waay yalla xañu ci dara xañu ci lenn xañu fenn xañu ci kenn motax mu sassu jamu yalla rek lu fenn de li ci def lepp mu nekk ci ba fatte ko fatte bis bi ci ba mu yaduna lepp lan ci suñu wal kenn ku ne ci kenn ku ne sa bop mo la ko amé ci fo nekk mu fekk fa mo ko ko jël zone lu deug la nit mu te dom la way bu japp yi mu du rek tan ko suñu doxata jamm ko kenn mu jël bi duy wangam suñu borom mo ko amé ci fo nekk mu fekk fa mo ko ko jël jël yeur la dina ak ci biir ta haram ni wul fe jamu yalla rek ni fi andi mo lu fi bayyi leneen lu defu lay rek la ci sun balu su def re amna na amul ngay sun borom mo tamet na ko jox jamu yalla rek mo lu fi andi dara di wax la fi andi won yoon ci rek ba ci ko bax di gën ba gën ni neef mom rek fi andi sey leneen lu wonin ni